Nên ngày khác ta cả phiền phiền nôn nem thì nè à, anh nói sao tu khai sửa sang sẽ là nằm tệ anh nè. Ông lên chỗ thì xong số tuấn chúng, cụ thân thuộc tết ta thì hôn cận mang thể tết xuống lâu như lệ ta à, anh khai sửa này, anh sẽ lo cho các bọn số anh nè.

0: Ô lê chú tí xong chú tôn trúng cả là độ dông hồn à lê rìm truang vả tê ai tí ai vên ai dô là mì in hồn rừng mân thầy tê chú lâu nê ta à à kà xoá ni ai dô là trông à bò anh chua à nì
1: Tu chat tak lo ni ta che radio audience interactive survey and evaluation kan mobile app big race kal tangin announcer te kan program te rating ipek thei ba ka inga idan i soi thei ni kan official facebook page ha link ka lutin inziak lutla ithuron chatak tak te chuan akashwani ming hi achoi nung zel don ani ngai thatu ni mai lovin race app mangin danglam na tha thlen tu ni ta che
0: hi akashwani ai zola ni taidar thum le minute sum le ni tuna chuan pi puzai hun kan manganga ton tuma chuan zobu culture club champhai veng thlang branch wai mele pakung le pol te zai le hlarem kan ngai

khu ngai chân đầm na thì là mỗi ta cần ngay thả khu ngai chân đầm na là hi mỗi cái tiền lúc tụi cả nghe là tay tụi cả hẳn em khan hệ là hi nị thì cả lâu sẽ mấy lâu à cả là mỗi thì em mấy nị à hệ là hi Saving Grace thì là nị à sapla Julia H. Johnstone phải nị à thiam tak main vi thang za ma hian aron phwa chwa ka mi zo la emoti mei tur khopa moi khan athu kha rong kwai kwal vela ni chu mi zo iro om chwa ka monti mi tur khop khan ron phwa thiam ani chu khongai chan dam la moi takhi kan lo nei thei pha ta a kan la dot le kan lu ma in in message te ron lu chana han char lo ki la meng moi te hen ene duty nuam le ron tia nang ni po enge late moi boxia uluk tak khan lo ngai thaw la ka duty chung zu duty nom le zwal nan khan message te kan cha chaw ze lang a chan we also have a message from Hitendra Das. Good afternoon RJG, from Hitendra Das state sam. Good afternoon Hitendra, thank you for tuning in. Swan hun te kal zung zunga kan la pathum na kan la pathum na to tor ni em pathum na to tor lal lumoi zai kan ngai sa ve thung a tu na chuan kalomilal pa ti la sakhi lo ngai thaw ang u.

Bây giờ chúng ta sẽ mỗi ta cần ngay thật sự và tuần ta cần ngay sau ta có dần tiếng tuần mang đi lại đi cần lỡ đột lệ cần lút ngay là ngay tuần nào chọn rồi rin tuang và vài tết sắc mình riêng là số thì là sẽ cái lo ngay sau hoàng ô.

Mình riêng là sự thì là gần ngày sau ta khá là rình loang ở vai để sẽ cái gì chân xin tối tết sẽ lễ lúc còn ô tiếng hi hành sẽ về dễ đi cha là tiếp bộ hình ngày sau khan ngày sau đàn mũ mà tiếp bộ khan lâu ngày sau phải thì nan khan mà rình loang ở vai để mình rồi dài thiam lá lễ lúc tắc mê ní à sáng khai sẽ qua sông qua về là cho ngài run lá xoa là phải thiam lễ dài thiam ní à là lá lễ mít tết ngày lúc em tết su hình sẽ cháu cái ngài càng hi đoan choang lâu thì tê rình đông minh ô jasmine anh liam về lâu thì tê khan ní à sau này xin lắng bùi cái hành in zhuo thoát na hiện anh nghe ngày năm đó mấy cái mùa mùa album bản nhị na càng hi đón zhuang lâu thì hi rui thấy thiếu tiếc vàng à bia nu là mình ăn đồ lâu vàng à Adil runa in run luin la ani avangin rilo do do war zwa lai te ni ani boka wang khane mi chi pi general headquarters point he la ke hi zati swa klo turin AIRI zo lan nge nin ti swa lo ni ta hia la ma se he la hi alar alar zwa pha ta so so em moti turin zo ram kil ti na al swa ta hem hem me ni kha ron ti ya he la ka han chiar hian beng war tha ka ti khop me mo tu na chuan arl biak chungi pu chwa zai kan ngai thale anga sui lunga leng vong vong ti la hi in sui lung te kha lo leng ve vong vong me the a chu wang chani han ngai thla ho wang wo